Nashimangdao Baljumumani gitranko knasona manahadao Evilton Sangmani gitranko knanskana mangan gitni katabi chungrangara Bajuna de zikra zawama Aro Parakaton donuengpa Ya gitranko nashimangdao Zoljor knasona mangan